0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: Tasil SBS Pashto Sarayas, po mobile, online او پا راديو کې.
2: سلامونه ستړي مشه، نن سه شنبه د 2018 کال د مې د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 415 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې له 22مه نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د ایس بی ایس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. ایس بی ایس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په اډلید ښار کې میشت افغان حبیب زازی افغان ښځو ته د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره اچولی دی. ما له ښاغلي زازی سره مرکه ترسره کړې چې د نن ورځې په خپرونه کې به یې تاسو ته خپره کړو. یو رپورټ د انفلوئنزا د ساري ناروغۍ په اړه لرو. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امن هوکړې په نوم د تړونونو لاسلیک اندېښنې راپارولې دي. رحیم الدین اوریاخیل په همدې اړه له کابل څخه یو رپورټ راستولی دی. له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپاره کړم، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم.

0: یو آسترالیایی اسکر د تمرین پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آسترالیا خزانه‌دار جیم چالمرز نن شپه بودیجه وړاندې کړی او روسیا او اوکراین دواړه یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د آسترالیا د پاوز یو سرتیری د نیو ساوت ویلز ایالت د جرویس بی په هوایي ډګر کې د پاراشوټ د روزنیز کورس پر مهال مړ شوی دی. د دفاع وزارت تایید کړی چې دا تراژیدي تیره شپه رامنځته شوې خو د سرتیری هویت یې نه دی څرګند کړی. دغه وزارت ویلي چې یو بل سرتیری هم ټپي شوی خو روغتون ته د لیږد اړتیا یې نه درلوده. دا لومړۍ پیښه نه ده. تر دې وړاندې هم د روزنې پر مهال ځینې پیښې رامنځته شوې دي. د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د ټاونزویل په روزنیزه سیمه کې د موټر د چپه کېدو له امله تولسا رمنی خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف ویلي چې د هغه د هیواد پاوز چمتو دی ترڅو یرغلګرو ته درس ورکړي. نوموړي دغه خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبرداري وروسته کړي چې ویلي و ایران سره اوربند د نړیدو په حال کې ده. قالیباف په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي بدې پریکړې به بدې پایلې ولري. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ایران وړاندیز هغه څه لري چې نوموړي مشروع او سخاوتمندانه شرطونه بللي، لکه د ایران پر بندرونو د امریکا د بندیزونو پای ته رسول او د کنګل شویو ایرانی شتمنیو خوشی کول.
1: هر آنچه که ما
2: All of Iran's demands are reasonable and responsible proposals. They align not only with Iran's national interests, but also with the welfare, stability and security of the entire region and the world. Regrettably, the United States still insists on one-sided views and unreasonable demands, which are largely based on mindsets influenced by Israel.
0: د استرالیا خزانه‌دار جیم چالمرز نن شپه خپل 15 فدرالي بودیجه وړاندې کړي چې پکې به د ځوانو استرالیانو لپاره د کورونو موضوع یو مهمه برخه وي. ښاغلی چالمرز ویلي چې په بودیجه کې د معمول په پرتله ډیر اصلاحات شامل دي. هغه زیاته کړي چې د نن شپې بودیجه کې به 15 مهم پکیجونه وړاندې شي چې پکې د سون توکو خوندیتوب، د ژوند لګښتونه، کورونه، تولید دی ورتیا، مالیاتی اصلاحات او سپما شامل دی. هغه ویلی په منځنی ختیځ کې جګړه یو مهم دلیل دی چې حکومت یې دې ته اړ کړی څو د مالیاتی اصلاحاتو په برخه کې سختې پریکړې وکړي. کارګر ګوند د 2015 فدرالي ټاکنو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پانګې په مالیاتو کې به اصلاحات نه راولي، خو جیم چالمرز وایي وخت بدل شوی دی.
3: Are a reason to act more decisively and more urgently, not to kick the can down the road. There are substantial issues in our economy, in our tax system, in our housing market. It would be easier to leave them unattended, but it would be wrong.
0: د استرالیا فدرالي د نیو ساوت ویلز او پلازمینې حکومتونو له سیدنی څخه کنبرا ته د ریل دهلیز د پراختیا لپاره د 100 میلیونه ډالرو اعلان کړی دی. د اعلان شویو پیسو 50 میلیونه د استرالیا د فدرالي حکومت، 25 میلیونه د نیو ساوت ویلز او 25 میلیونه هم د استرالیا د پلازمینې د حکومت لخوا ورکول کیږي. پیسې به د پټلۍ د خوالی، د لیول کراسونو د اصلاح، د سټیشنونو د کارونو او د چټکو خدماتو د پلان جوړولو لپاره ولګول شي. د نیو ساوت ویلز د سیمه ایز ترانسپورت وزیر جینی ایچ سین ویلي چې موخه د سفر د وخت کمول دی.
4: So at the moment, if you're travelling from Sydney to Canberra, for example, it's about 4.25 hours. It can be as long as 4.5. We are hoping to get that down to under 4 hours. We think that with these changes, we can.
0: د استرالیا د پلازمینې سیمې لومړی وزیر اندریو بار وایي چې د پراختیا لپاره له ډېرې مودې راهیسې کار روان و.
5: And there will be footage of me catching that train nearly 10 years ago up to visit the then New South Wales government. And I've beat a path to federal infrastructure ministers over a decade now. Not much luck up until now.
0: د استرالیا د کنسولي برخې چارواکي له هغو څلورو استرالیایي مسافرو سره مرسته کوي چې

0: ویروس لامل اغیزمن شوی کروز کښتۍ کې سفر کاوه. دغه مسافر به په راتلونکو څو ساعتونو کې د حکومت لخوا ملاتړ شوي الوتنې کې آسټرالیا ته راستانه شي او له راتګ وروسته به په آسټرالیا کې قرنطین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کروز کښتۍ د ټولو مسافرو لپاره د 24 ورځو قرنطین سپارښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د امریکا په منځګړیتوب له درې ورځني اوربان سره سره له روسیې سره جګړه دوام لري. روسیه او اوکراین دواړه یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. ښاغلی زلنسکی وایي چې روسیه د جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري، سره له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې جګړه ممکن پای ته ورسیږي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې د شنبې په ورځ په اوکراین د برید له پیل څلور کاله وروسته کړي. ښاغلی زلنسکی ویلي چې کیف د روسیې لخوا د نورو بریدونو لپاره چمتووالی نیسي او د ښاغلی پوتین ادعاوې رد کړي.
1: Today there was no silence on the front line. Combat actions have continued. We have documented all of this. We also see that Russia has no intention of ending this war, and we are unfortunately preparing for new attacks. But peace must come. That is exactly what we're working for.
0: د ډیورند فرضي کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ترمنځ په دې وروستیو کې د امن د هوکړې په نوم د ځینو تړونونو لاسلیک کېدو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. د رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د کونړ او باجوړ او همدارس د چترال او نورستان د مشرانو ترمنځ د سولې تړونونه لاسلیک شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو جرګو کې پریکړه شوې چې په سرحدي سیمو کې به اوربند ساتل کیږي، ولسونه به د شخړو د پراخېدو مخه نیسي او دواړه لوري به له هر ډول پوځي سرغړونو ډاډه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې دا انکشافات د پاکستان لخوا د ډیورند کرښې ته د رسمیت ورکولو یو ډول هڅه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف عمل بلل کیږي. هغه په دې اړه له طالبانو د وضاحت غوښتنه کړې. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران، د تودوخې لوړه درجه 23، ملبن کې وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40، پرت کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، په اډلید کې نیمه وریځ، د تودوخې درجه 24، هوبارټ کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19، کانبرا کې هم نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19، په نیوکاسل ښار کې باران، د تودوخې لوړه درجه 23، په برزبن کې باران، د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24، او له آسټرالیا څخه بهر په کابل کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14، په پېښور کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 22. دا هم د آسټرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې. د آسټرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو آسټرالیا ډالر 1.5 یورو سنټه او 3.5 بریټانوي پنسه. د آسټرالیا یو ډالر 9.5 هندیو کلدارو او 201 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د آسټرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهمو سره برابرېږي او د آسټرالیا یو ډالر 6.5 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لاملتیا مو مننه کوم.

0: تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. د نن ورځې مهم خبرونه مو اوریدل. د استرالیا د مهمو خارونو د هوا د حالاتو او د استرالی ډالرو د ارزښت په اړه مو تاسو سره معلومات شریک کړه. اوس هم یو لنډه دمه لرو. له دمې وروسته زموږ خپرونه دوام لري. له اس بي اس پښتو سره اوسئ.
1: SBS Audio
2: Play click age tar sokh pal khwahi mauj khwara kray
3: SBS chill
4: SBS pop asia non-stop asian pop
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
6: SBS hindi uplabdh karwata hai
7: far from the
8: pishpis to khaziyat jo khabaron sara saaso da mazaj sara sam sumund para musiqi aw zara da khun ki podcast suna do mundulo patamadi the SBS audio application download kray ya
1: sbs.com.au/audio

0: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زه مجيب منيب يم. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و چې ما له ښاغلي حبيب زازي سره مرکه تر سره کړې ده. په پایل کې به له ښاغلي زازي سره تر سره شوی مرکه واورو او له هغه وروسته به زما د همکارې سمیه شفیقي ریپورت تاسو ته د انفلونزا د ساري ناروغۍ په اړه خبر کړو. د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور حبیب زازای ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره موخت راکړ. خغلی زازای، تاسو د افغان نجونو او ښځو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس شروع کړای دی. مخکې لدې چې د دغه آنلاین کورس په اړه له تاسو جزئیات واورو، مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت مو چیرته شوی، لومړی زده کړې مو چیرته کړی او آسترالیا ته څه وخت راغلی یاستی؟
1: سلامونه. اول خو ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړئ. زما پیدایښت په افغانستان کابل ولایت کې شوی دی او لومړنۍ زده کړې مې په سید نور محمد شاه مینا لیسا کابل کې تر سره کړې دي او په 2018 اخر کې استرالیا ته راغلم.
0: زازې صاحب، تاسو په استرالیا کې په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟
1: کله چې زه 2018 کې استرالیا ته راغلم، چون دغه هیواد نوې وو، سیستم هر څه دی افغانستان سره جلا وو، نو 2013 کې صرف د دوستانو او ځینې هغوی چې دلته درسونه ویل هغوی سره په مشوره مې وخت تیر کړ. خو 2013 کې ما چون د افغانستان اسناد نه درلودل، په نوم د فاونډیشن سټډیز شروع کړ چې دا یو کلن پروګرام او د فول ټایم سټډی دی چې کوله باید اته مضمونونه دی ویلو، او مغه سیما وکړل. یو کال مې په 2019 کې هغه وویلو، کامیاب شوم. بیا د ټولنې د ضرورت په لیدو سره ما په رواني او اجتماعي زده کړې شروع کړې چې دلته ورته سوشل ورک وایي، یعنی بیچلر آف سوشل ورک څلور کلن وم. څلور کاله مې هغه وویل، او په دې څلور کالو کې ما یو کال عملی کار وکړ، یو په دریم کال شپږ میاشتې یو شخصي کلینیک کې مې کار وکړو، هغه د درسونو برخه وم. بل په اخیری کال مې په یو خیریه بنسټ کې هلته شپږ میاشتې کار وکړ. کله مې چې لیسانس ویلو، بیا زما ډیر شوق د رواني روغتیا او مریضیو سره وم، نو دې دپاره چې نور هم پکې زده کړې وکړم، نو ما بیا پوسټ ګراجویټ هغې دپاره چې ته کله زده کړې کوي باید لیسانس درسره وي، نو ما یو کلنه ماستر ورته وایي یا ګراجویټ ډیپلوما هغه مې وکړله. او دې دپاره چې دغه دویم کلن یم پوره شي، فیل حال په ماستراک لګیم، او که د خدای خوښه وه هغه به م کال کې له خیره تکمیل شي.
0: زازای صاحب، که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې رواني ډاکټر، روانشناس او د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور له یو بل سره څه توپیر لري.
1: اول رازو ډاکټر ته چې دلته ورته سایکایټریس وایي، دوی معمولا ام ډی یا ام بی بی اس کړی وي، یعنی ډاکټران دي. بیا د دې لپاره چې سایکایټریس شي، نور زده کړې مشخصا د رواني روغتیا کې کوي. یعنی دغه خلک ډیری وخت د دوایانی ورکوي او مشورو لپاره چې ترسو مشورې ورکي، هغوی یا سایکولوژیست ته معرفي کوي یا هم دغه مینټل هیلت کلینیشن ته، او دې کې یو بله برخه هم د په نوم د کاونسلر یا هغوی ته معرفي کوي. توپیر یې دغه ده چې سایکایټریس یا ډاکټران د دوایانو حق لري، ولې روانشناس یا مینټل هیلت کلینیشن یا سوشل ورکر یا کاونسلر د دوی صرف خبرې دي، مشورې دي. هغه منفی افکار چې مراجعین لري اوري، او دوی ورته مثبت افکار وړاندې کوي چې په دې باندې کار وکړي. نو تشخیص هم روانشناس کولای شي، هم سوشل ورکر کولای شي، هم کونسلر او ډاکټر هم کولای شي. ولی دا درې نوره سایکولوژیست، سوشل ورکر او کونسلر د دوا حق نه لري چې دوا ورکړي. دغه توپیر ده.
0: زازای صاحب، لکه څنګه چې ما په پایل کې یادونه وکړه، تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره چولای دی. مهرباني وکړئ د دغه کورس په اړه لوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
1: مخکې له دې نه چې دې جواب تر راشم، زه تقریبا یو نیم کال کېږي یو صفه مې جوړه کړې د رواني روغتیا په نوم.

0: هغه کې زه کله ناکله د رواني روغتیا یا مریضۍ اړوند ویډیوګانې خپروم، نو په همدې یو نیم کال کې ما ته ډېری خلکو میسیجونه وکړل، حتی هغوی چې په دې مسلک کې کار کوي. نو ما ځان سره فکر وکړو چې د دې ضرورت شته تر څو یو داسې کور شروع کړم تر څو هم هغوی چې مسلکیان دي هغوی ته ګټه ورسیږي، او تر څنګ هم هغه مسلکیان کولی شي چې په ټولنه کې خپل فامیل څوک چې ورسره نږدې دي هغوی سره مرسته وکړي. نو دغه کورس تقریبا یو میاشت شوې ده چې شروع کړی مې ده، او دا به دوه میاشتې دوام کوي. موضوعات معمولا ټول مربوط دي رواني روغتیا دي، رواني مریضي چې شی ده، څه وجوهات یا عوامل دي، ولې دغه پیښیږي، دوا چې څوک خوري څه نقصانات دي، او که څوک داسې مریضۍ سره یا مشکلاتو سره مخامخ کیږي څه باید وکړي. نو موخه خالي دغه ده چې د دغه مسلکي کسان چې دی بخش کې یې کار کړی یا درسونه ویلي یا اوس پکې کار کوي تر څو هغه پروفیشنل ډیولپمنت یا هغه وده وشي د دوی.
1: زازا صاحب، ستاسو په اند ولې مهمه ده چې دغه سه کورسونه د افغانانو لپاره په لاره واچول شي؟ اهمیت یې څه دی؟
0: اهمیت خو ډیر لري. متاسفانه موږ په ټولنه کې د رواني روغتیا پوهاوی ډیر کم دی، کچه ډیره ضعیفه ده او ټیټه ده. نو رواني روغتیا که چیرته دوی ته معلومات وشي او یو څه ترې زده کړي کولی شي چې په ټولنه کې همدغه معلومات خپاره کړي، ځکه موږ ټولنه د غمو دردو جنګو د فقر د مشکلاتو څخه تیره ده او تیریږي. نو معمولا دغه خطرات د رواني روغتیا د رواني مریضۍ په هغه ټولنه کې هم بې حده ډیر دي. نو دې لپاره همدغه کورس کولی شي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو د خپل ځان پام وساتي او د خپل خپلوانو هغه جمعیه کې چې څوک له داسې مشکلاتو نه تیریږي ورسره مرسته وکړي.
1: زازا صاحب، تاسو د افغان ښځو لپاره د رواني روغتیا د آنلاین کورس په اړه معلومات شریک کړه. ممکن یو شمیر اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې وي چې آیا په پام کې لرئ چې د نارینهو لپاره هم داسې کورسونه په لاره واچوي، او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
0: هو، انشاءالله پلان شته دی، ځکه چون دغه آنلاین پروګرام چې ما پر مخه چولی دا اوس دپاره وړیا ده او وړیا به وي. او پاتې شوه د نارینهو دپاره، دلته د مصرفیتونو وجه ده، نو انشاءالله چې وخت پیدا شي د هغوی دپاره هم تصمیم دغه ده چې همداسې دوه میاشتنی یا کم او زیات کورس دایر شي تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. او پاتې شوه پلانونه دغه دي، که چیرته دغه کورس بریالی شو، چې امکان یې ډېر ده چې بریالی شي، ځکه اوسه پورې فیډبیک ډېر مثبت ده. نو اوس خو ډیر مختصر کورس ده، بیا غواړم چې نور شیان هم مربوط دي رواني روغتیا چې دي هغه هم پکې اضافه کړم، لکه ټروما ده، ځان وژنه ده، او نور چې کومې مریضۍ په دې رواني روغتیا پورې مربوط دي هغوی اړوند معلومات خپل هیوادوالو سره شریک کړم.
1: د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور ښاغلی حبیب زازای، مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
0: ډیره ډیره مننه. کور آباد.

انفلونزا یو ډیر ساري ویروس دی چې د کال په اوږدو کې تاسو هر وخت ناروغه کولای شي. خو د دې فعالیت په منی کې او په ژمی میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. آیا ستاسو کورنۍ د سخت کال د انفلونزا فصل ته چمتو ده؟ نن د آسترالیا پیژندنې په دې برخه کې له دریو روغتیایي کارپوهانو سره خبرې کوو څو پوه شو کوم خلک ډیر زر ناروغه کیږي، د خطر ډلې کومې دي، او د انفلونزا کلنی واکسین څه وخت باید واخیستل شي. همداسې په آسترالیا کې د ماشومانو لپاره کوم بستنې د څاڅکو په شکل واکسین موجود دي. موسمي انفلونزا ډیره عامه او زر خپریږي. ډیری وخت هغه کسان چې د انفلونزا وایروس پرې ولګیږي په څو ورځو کې بیرته زر ښه کیږي، خو ځینې کسان د شدید ناروغۍ او روغتون ته ځي. په آسټرالیا کې د 2015 کال د انفلونزا تر ټولو مرګونی کال ثبت شوی چې پکې له 1,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي. په سیدنی کې یو کورنۍ ډاکټر او د رایل آسټرالیا کالج آف جی پیز رئیس ډاکټر مایکل رایټ وایي ډیر خلک دا نه مني چې انفلونزا

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Asthma. I'm more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
2: دی انفلانزا نکی دی عادی زکام پر پرتله ډیر شدیدی دی او د زیات وخت لپاره دوام کوي. په دې نکو کې لوړه تبه، د عضلاتو درد، د بندونو او سردرد تر څنګ د ستوني درد یادولی شو. د نورو هغو ناروغیو په څیر چې د هوا له لارې خپریږي، انفلانزا هم د ناروغ کس د ستوني یا پزې له څاڅکو له لارې نورو ته انتقالیږي. د ښې حفظ الصحې مراد لکه د لاسونو مینځل او د ټوخي یا پرنجي پر وخت د خولې او پزې پټول کولی شي په انفلانزا د اخته کېدو احتمال راکم کړي او د چټک خپرېدو مخه ونیسي. خو ډاکتر رایت وایي د ځان او نورو لپاره تر ټولو اغېزمنه ساتنه د انفلانزا کلنی واکسین دی.
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
2: هغه کسان چې د انفلانزا له امله د شدید ناروغۍ احتمال یې زیات وي، لکه ماشومان، مشران، د پاخه عمر لرونکي کسان، امیندوارې ښځې او د اوږدمهاله ناروغۍ لرونکي کسان ډیر ته خطر لاندې دي. خو ډیری وخت هغه کسان چې په ټولیزه توګه روغ وي هم د شدید ناروغۍ له خطر سره مخ کیدای شي. د آسترالیا حکومت سپارښتنه کوي چې هر څوک عمر یې د شپږو میاشتو څخه پورته وي باید هر کال د انفلانزا واکسین واخلي. دغه واکسین د ځینو ځانګړیو ډلو لپاره وړیا هم دی. د آسترالیا د ناروغیو د کنټرول مرکز عمومي رئیسه ډاکټر استیفنی ویلیامز په دې هکله داسې وایي:
3: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
2: ستاسو د ژوند او کار په ځای کې کیدای شي ستاسو د ایالت یا سیمه ایز حکومت یا ستاسو کار ځای هم وړیا د انفلانزا واکسین وړاندې کړي. د انفلانزا واکسین د لګولو لپاره د روغتیایي خدمتونو بیلابیل ځایونه شته. ډاکټر ویلیامز په دې هکله داسې وایي:
3: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
2: د دوو تر اوولسو کلونو عمر لرونکي ماشومان د انفلانزا بې ستنې څاڅکي واکسین هم ترلاسه کولی شي. د پزې له لارې د انفلانزا واکسین په آسترالیا کې په 2006 کال کې وړاندې شول، خو دا واکسین له څو کلونو راهیسې په نورو هیوادونو کې لکه کاناډا، امریکا او د اروپا په ګڼو هیوادونو کې په خوندي ډول کارول کیږي. دا واکسین په آسترالیا کې په شخصي ډول هم ترلاسه کیدی شي او ځینې ایالتونه یې د کوچنیانو او د مکتب عمر ماشومانو لپاره په وړیا توګه وړاندې کوي. د دې لپاره وګورئ چې ستاسو په ایالت کې د حکومت له لوري تمویل شوي پروګرامونه شته او که نه. ډاکټر رایت وایي بې ستنې واکسین د کورنیو لپاره ښه خبر دی.
1: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
2: د کال په هر وخت کې کیدای شي انفلانزا خپره شي، خو د دې وایرس فعالیت بیا د ژمي په میاشتو کې ډیریږي. د آسترالیا په ډیرو سیمو کې د انفلانزا پیښې د جون او سپتمبر ترمنځ خپل اوج ته رسیږي. که تاسې واکسین د اوج موسم څخه 3-4 میاشتې مخکې واخلئ، ساتنه مو تر ټولو ښه کیږي. خو بیا هم د انفلانزا واکسین اخیستل

0: هیڅکله ناوخته نه دي، په ځانګړي ډول که تاسو د کوم سفر پلان لرئ. د سیدنی پانتون د ساري ناروغیو او نړیوالې روغتیا پروفیسوره ډاکټر میرو شیل په دې هکله وایي:
1: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. So when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available to workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
0: دی انفلونزا واکسین هر کال د هغه وایرس د ډولونو لمخې بیل ترکیب لري چې په هماغه وخت کې په ټولنه کې ګرځي. همدا دلیل دی چې موږ باید هر کال د انفلونزا واکسین ولګو. په هرو شپږو واکسین شویو کسانو کې تر یوه کم یې له واکسین وروسته عامې نښې تجربه کوي، لکه لږه تبه، ستړیا او د عضلاتو درد، چې له څو ساعتونو تر څو ورځو پورې دوام کولی شي. خو ډاکټر اشل وایي د انفلونزا واکسین ته جدي الرژیک غبرګونونه ډېر کم دي.
1: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that winter, that might happen.
0: په استرالیا کې د انفلونزا واکسین بیلابیل ډولونه شته. ستاسو کورنۍ ډاکټر کولی شي د عمر او روغتیایي اړتیاو له مخې تاسو ته تر ټولو مناسبه واکسین وټاکي. او په پای کې لکه ډاکټر رایت چې وایي، که د انفلونزا واکسین په اړه پوښتنه یا اندېښنه لرئ، له خپل کورني ډاکټر سره ارومرو خبرې وکړئ.
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. ما د خبرونې په پایل کې په دې اړه هم ویلي و چې زما همکار رحیم الدین راخیل یو رپورټ د خلکو د اندېښنو په اړه راستولی دی چې خلک د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امن په نوم د تړونونو په اړه اندېښنې لري. له هغه وروسته به له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو.
3: د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ترمنځ په دې وروستیو کې د امن د هوکړې په نوم د ځینو تړونونو لاسلیک کېدو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دا هوکړې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو میاشتو کې سرحدي تاوتریخوالی زیات شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې دي. دغه تړونونه لومړی د نورستان او د ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ته د میشتو ولسونو ترمنځ او وروسته د کونړ باجوړ او مومندو د قومي مشرانو ترمنځ د جرګو په ترڅ کې لاسلیک شوی دي. د راپورونو له مخې په دغو جرګو کې پریکړه شوې چې په سرحدي سیمو کې به اوربند ساتل کیږي، ولسونه به د شخړو د پراخېدو مخه نیسي او دواړه لوري به له هر ډول پوځي سرغړونو ډډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو هوکړو هرکلی کړی او هغه یې د سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بللی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغو تړونونو په اړه څه نه دي ویلي چې همدې چوپتیا په افغانستان کې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څیرو او کارپوهانو اندېښنه ښودله چې ښایي دا ډول ولسي هوکړې د ډیورنډ فرضي کرښې د رسمي کولو لپاره د پاکستان د اوږدمهالو هڅو یوه برخه وي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه ویلي، پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پر میشتو ولسونو پوځي او اقتصادي فشارونه زیات کړي چې هغوی د خپلو ستونزو د حل لپاره د پاکستان اړوندو ادارو ته مراجعه کولو ته اړ شي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې دا ډول پرمختګونه ښایي د ډیورنډ فرضي کرښې د رسمي سرحد په توګه د منلو لپاره یوه پټه هڅه وي او دا چاره یې د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف بللې ده. نوموړي پر طالبانو هم غږ کړی چې د دغو هوکړو او وروستیو تحولاتو په اړه ولس ته واضح معلومات وړاندې کړي. د حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او ټولنیزو فعالانو هم د دې مسلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغوی په باور د سرحدي سیمو په څیر حساسو موضوعاتو کې باید پریکړې د دولتونو د رسمي تفاهم او ملي اجماع له لارې وشي، نه د محدودو ولسي جرګو له لارې. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو جرګو ملاتړ هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه خلیل احمد نادم د ډیورنډ موضوع یوه تاریخي او ولسي مسله بولي. نوموړی وایي د دې کرښې په اړه هیڅ حکومت نشي کولای په یوازې ځان پریکړه وکړي، ځکه دا موضوع د دواړو غاړو د ولسونو له برخلیک سره تړاو لري.
4: د ډیورنډ مسله دا د دواړو ولسونو ترمنځ مسله ده. هیڅ حکومت نشي کولای چې دا په رسمیت وپیژني یا دا فرضي کرښه ومني، په دې چې دا یو تامل سوی کرخه د انګریزي استعمار په وخت کې ده چې دا د منلو وړ نه دی. او په ملګرو ملتونو کې هم دا یو شی چې رسمي ده د سرحد په شکل باندې سبسوي دا هم موجود نه دی. دا رقم شی دغه د پاره دا دی د ولسونو د دوار ولسونو د پښتنو مسله ده، د افغانانو مسله ده چې دا پر دې باندې تصمیم ونیسي. اما دا دی دغه نه دی، دا د حکومتونو کار نه دی چې څوک ومني که ونه مني. دا د افغانستان خاوره تر اتک پورې ده او دغه د پاره مشکلات چې ایجادي را افغانستان د پاره دغه ده.
3: د چارو کارپو او پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج بیا بول لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ولسونو ترمنځ دا ډول هوکړې د افغانستان په ګټه نه دي. د نوموړي په خبره د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته د ولسونو اړیکې باید د حکومتونو ترمنځ د همغږۍ لپاره تنظیم شي.
5: د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وکړ دوه غړي پاتې دي چې دا کورنۍ

0: انګریزانو هری مارټین مدوران په جبر سره جلا کړی دی او دا کرخه تعمیل کړی ده. مبنان دا قومونه که سره ګوري او خبرې کوي اترې کوي کوم خاصه ستونزه نه لري، اما په اوسني حالات کې چې هغه خوا اجرا سوی د پاکستان له خوا نه او پاکستان دوران کرخې ته دوی سرحد وایي، مبنان دلته مرکزي دولتو په تفاهم باندې باید دوی سره ناسته وکړي، کتنې سره وکړي، اور وخت څوک غواړي کتلی شي. بغیر هغه نه که چیرې بیا دلته د ایسای او د پاکستان د فوج کومه پروژه وي، بیا دا د افغانستان لپاره ښه نه تمامېږي، ځکه په د امیر عبدالرحمن په وخت کې دغه کتنې متنې او د بعضو مسایلو مشکلات رامنځته کړل.
1: ځینې نور شنونکي بیا باور لري چې پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کوي څو ډیورنډ فرضي کرښه په بېلابېلو بڼو د رسمي سرحد په توګه تثبیت کړي. دوی ټینګار کوي چې ډیورنډ فرضي کرښه لانجمنه موضوع ده او هیڅکله د دایمي او منل شوی سرحد بڼه نشي خپلولای.
2: پاکستان هیواد کوشش کوي چې په شکلو د اشکالو سره د خوره د ځان پورې الحاق کې خو دواړو لورو ته چې کوم خلک پراته دي هغوی د دغه د منلو دپاره چندان لیوالتیا نه لري. نو په کل کې ویلی شو چې ډیورنډ کرخه دا کرخه ده، د سرحد نشي کیدلی، خو پاکستان کوشش کوي، په دې کې شک نشته. وبلیدلی شي چې په سیمه کې چې کوم تاوتریخوالی روان دی د هغې نه وروسته به څه کېږي د ایران د جګړې نه وروسته. زما په فکر دلته به ډېر جیوپولیټیک تغیرات راشي، هم په ایران کې، په افغانستان کې، پاکستان کې. نو دا حتمی یو حالت دی چې غربیان د ځان دپاره یو دالیز غواړي، په دې کې شک نشته.
1: هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته د ولسونو ترمنځ د امن د هوکړې په نوم لاسلیک شویو تړونو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان کال د فبروري له شپږویشتمې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې موده کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې څو ځله نښتې شوي چې له امله یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې او د سرحدي سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. که څه هم قطر، ترکیې، سعودي عربستان او چین د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او خبرو اترو د پایل لپاره د منځګړیتوب هڅې کړي دي، خو تر اوسه کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې.

0: قدر من اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدای له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده لغت خبر په پاکستان کې د ورسته مهمه پیښو پاړه و او افریدای سب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه لاوریدونکو سره په پاکستان کې د ورسته مهمه پیښو پاړه معلومات شریک کړه.
1: مننه منیب صاحب. لومړنی خبر دا چې پاکستان افغان طالبانو ته خبرداری ورکړې دی چې د خیبر پښتونخوا په بونو سیمه کې د پولیسو په څو کې د شوی برید ځواب ورکولو حق چې دی غوښندل لري. دویم خبر چې د ملي پاکستان ملي بانک ویلي دی چې د تیر کال په پرتله باندې سخت کال په سوړمبنه سلور میاشتو کې چې دی د بهرني هیوادونو د پاکستان ته د پیسو رالیږ چې دی غډر شوی دی. او دریم چې استرالیا د پاکستان سره د دریو د نړیوالو لوبو لپاره چې دی خپل لوبډله چې دی اعلان کړی ده.
0: افریده سپتا سویلې چې پاکستان طالبانو ته په بنو کې لبري دروسته خبرداري ورکړې ده چې مهرباني وکړي په فایل کې لوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړي.
1: منیب صاحب، ستاسو چې د نمې په نهمه نیټه باندې د خیبر پښتونخوا په سویلي برخه بنو کې په فاتح خیلو سیمه کې چې دی د پولیسو چې دی په یو پوسټ باندې ځان وجون کې برید وشو چې په نتیجه کې 15 پولیس ووجل شول او څلور نور تنان چې دغه پکې ټپیان شول. دغه شانتینیز دی ودانوي ته هم په لوی پرمانه چې دی غځیان ووړېدو د یو ډېر خنډې برید وو چې په پاکستان کې په الاسه ته باندې چې دی د پاړه باندې پښتنه راپور ته کړل. د شانتي په هم دې اساس باندې چې دی 13 ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم الامور چې دی د بهرنیو چارو وزارت ته راوبللو او دې ته خپل عکس العمل چې دی هغه په سخت ټکو کې سرګن کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په رسمي توګه افغان طالبانو ته د غبرید په اړه باندې خپل عکس العمل ویل دي ورته ویل دي چې د شواهد او راغونډو د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې د خبره جوته شوې ده چې د غبرید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او د شانتي هغه ډلې چې په افغانستان کې موقعیت لري او په افغانستان کې خوندې ځای نه لري د هغې نه په پاکستان کې د غبریدونو یو تسلسل دی او باید چې د دې لپاره مخنیوي وکړي شي. په دغه راپور کې د ورسته د ملګرو ملتونو د هغه راپور حواله ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو یا د وسلوالو ډلو فعالیتونو په اړه باندې خبر شوی دی. او دغه شانتي په دغه بریج چې دی پراخ دی هغه اتحاد المجاهدین یو وسلوالو ډله ده چې هغه په خپل سر باندې اخیسته ده. خو دغه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغان طالبانو تصدیق دریز وړاندې شوی دی. 13 ورځ د خبر په کوم حاله وزیر سویل افریدی هم د غمجنو کورنۍ سره د لیدنو پر غرض باندې د بنو سفر وکړلو او دغه شانتي د بنو د پولیسو مشر د سجاد خان له خلیخ په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 14 موادو ډګړې د دغه سوکې سره ټکر کړ شوی او چې په نتیجه کې دغه لوی بده پیښه رامخه ته شو ده. په دې ورستوي کې پر پولیسو باندې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي چې ډېر زیان یې پولیسو ته اړولې دی.
0: مننه افریده صاحب. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دغه هیواد خاورې څخه د کومبل هیواد خلاف کار نه اخیستل کیږي او د دوی حکومت په دې هکله جدي دی. افریده صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د پاکستان ملي بانک وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له بهرنیو هیوادونو څخه خلکو ډېرې پیسې پاکستان ته لیږلې دي. آیا معلومه ده او ویل شوی دی چې څومره پیسې پر روان کال کې استول شوی دی او د تیر کال په پرتله څومره زیاتوالی پکې راغلی دی؟
1: همدا ستا چې د پاکستان د معاش یا د پاکستان د اقتصاد د ټولو ډیره ډاڼه په یو مهمه برخه چې دی هغه د پاکستان د پاکستان د بهر په خارجي هیوادونو کې کارکونکي خلک دي چې پاکستان ته په بیلابیلو ډولونو چې دی هغه پیسې رالیږي. نو دا د پاکستان په اقتصاد کې یو لویه ونډه یا برخه ګڼل کیږي چې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته چې دی هغه یو مرسته ترلاسه کیږي. دغه شانتي د ټورز د پاکستان ملي بانک یا سټیټ بانک چې دی په خپل خارشي راپور کې ویلي شوی دی چې سخ کال د اپریل میاشتې پورې یعنی په سلورو میاشتو کې 3.35 کروڑ ډالر پاکستان ته راستول شوي دي، کوم چې د تیر کال د اپریل تر میاشتې پورې چې دي چې کوم حساب لګول شوی دی هغه 11% سیوا شوی دی. یعنی 11% کې 11% چې دی په دې کې سیواوالی راغلی دی. او بانک دا وایي دی چې دا د پاکستان په دې اوس وخت کې چې پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی نو دغه یو لوی مهمه برخه ده چې په دې کې چول کیږي. بل ورته د پاکستان په ورستیو کې په پاکستان کې د غازو یا د انرژي قیمتونه د تیلو د برق او دغه شانتي غاز او بې چې دی غلوړې شوې دي خو ولې نړیوال صندوق د لورې پاکستان ته ویل شوې دي چې په دغه قیمتونو باندې د کابو منتلو لپاره دی چې دی ګامونه وخت لري چې دغه شان په ادي وګړي باندې یا په غریب خلکو باندې د دې بوچ دی غره کم کړ شي خو په دې ورسته کې په پاکستان کې د تیلو او د دغه انرژي د بې چې دی هغه د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
0: افریده سپ تاسو د استرالیا او پاکستان ترمنځ دریو یو ورځنۍ لوبو ته هم اشاره درلوده که مهرباني وکړئ په دې اړه هم ووایئ چې دغه لوبې څه وخت او چیرته ترسره کیږي.
1: دغه شانتې ده چې د دغو لوبو چې دي کوم مهال ویش تلن شوی دی هغه به لومړنۍ لوبه چې دي هغه د مئی په درشمه نیټه په راولپنډې کې او دویمه لوبه به دویمه او درېمه لوبه وي چې دي د لاهور کې چې دي هغه لوبېږي په دویم او څلورم جون باندې. د دې لوبو دپاره چې د یو ورځنۍ لوبې دي او دا درې لوبې دي درې سیالۍ دي. د دې دپاره استرالیا خو خپله لوبډله اعلان کړې ده چې د دغې لوبډلې مشري به میچل مارشل کوي یعنې کپتان به وي. دا اور سره په لور ته ویل شوې دي چې په دغه لوبه کې ډېری ځوانان لوبغاړي شې دي هغه شامل کړي شوې دي چې پکې الکس کیری، نیتن ایلس، کیمرون گرین، جوشن انګلس، تنویر سنگ، لیام اسکار او دغه شانت نور لوبغاړي چې دغه شامل کړي شوې دي. او خپل تر اوسه پورې پاکستان د خپل لوبډلې په اړه باندې په رسمي توګه باندې کوم بیان یا خبر نه دی خپور کړی. خو پاکستان دغه ګام چې دی هغه ډېر زیات قبولي چې په دې ورسته کې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بیا د بحالېدو لپاره چې دغه ګام ډېر مهم دی.
0: افریده صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاورې دونکو سره شریک کړه.
1: مننه، مهرباني.

0: قدر من اوریدونکو تاسو اس بی اس پښتو ته غواګی است او دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي.
1: پزړه پورو کیسو ته په وړیا ډول خپل موبایل کې غواک شئ sbs.com.au/pashto وګورئ یا اس بی اس اډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اس بی اس اډیو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
0: یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو اس بی اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام په استرالیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې له مشر ښاغلي ډاکټر عجب نور سمیم سره ترسره شوې مرکې ته راړوم. په استرالیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر عجب نور سمیم، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړئ د خپلې ټولنې په اړه معلومات شریک کړئ چې په استرالیا کې د افغان ځوانانو ټولنې څه وخت په فعالیت پیل کړی او د فعالیت اصلي موخه څه ده؟
2: په سر کې خو مناسب خوشاله يم چې تاسو سره مننه کوم. تاسو نه د افغان ځوانانو ټولنه په استرالیا کې د په 2013 کال کې په میلبورن ښار کې د افغان ځوانانو لخوا تاسیس شوې ده. د یو غیر انتفاعي او غیر سیاسي اسوسیشن دی چې موخه یې د ځوانانو حمایه، د ځوانانو یو ځای کول دي د افغان مېشت ځوانان په استرالیا کې، او د افغانی کلتور ژوندی ساتل په استرالیا کې، او هغه نوی نسل ته خودل او د هغه انتقال راتلونکي نسلونو ته دی.
0: ډاکټر صاحب، د خپل ټولنې د فعالیتونو په اړه هم معلومات شریک کړی چې ستاسو ټولنه په کومو برخو کې او څه ډول فعالیتونه لري؟
2: بلې، د افغان ځوانانو ټولنه په استرالیا کې دوه عمده غټ برخو کې کارونه کوي. یو د ځوانانو افغان میشته ځوانانو په استرالیا کې د غوی سپورت، غوی ځای کول او غوی توان مندي ور کول چې په استرالیا کې تعلیم وکي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي. او دویم د افغاني کلتور ژوندۍ ساتل دي چې په دې مخه مونږ یو هر کال بازي ایونتونه یا غونډې تر سره کوو چې د غوی جملې نه یو د 12 فارغینو دا غوی د ستایش غونډه ده چې هغه د ځوانانو د تعلیم په برخه کې غوی تشویقو. همدارنګ د انجونو په اړه باندې مونږ دوه غونډې هر کال ته سچیو، د خزي ورځ ده، بل د مور ورځ، چې د دې دوه غونډو په وسیله باندې مونږ خا د خاص د افغاني انجونو د پاره چې غوی څنګه حمایه کو، تشویق کو. او دینا علاوه بازی کلتوري غونډې چې غي جملې نه یو د افغان کلچر دی چې سکل دوم زرو چې منګول مانځو پاینده کې هم پلان لرو چې دغه کلچر دی تر دې لا خول مانځي. او بل د ازادي ورځې دی چې د افغانستان د ازادي ورځې دغه مونږ دلته په یو شاندار غونډو سره المانځو، او د اخترونو لپاره هم مونږ غونډې ترسره کوو. د ځوانانو لپاره مونږ د سپورټس په برخه کې کار کوو چې د کرکټ او والیبال او د فوټبال ټیمونه لرو دلته منظم. دین علاوه ځوانانو ته د کپیسټي بلډینګ په برخه کې کار کوو، او ځوانانو ته دلته مونږ د د ډرګز، الکوهول، ګیملینګ، کرایمز په دې کې کار کوو چې هغوی د دغې نه منې کو او مثبت لارې ته هغه تشویق شي، مخکې لاړ شي. نو مونږ اوس را روان یو پراجیکټ دی چې هغه هم ډېر زر به شروع شي چې اپروو شوی دی. هغه د یوث کپیسټي بلډینګ په نوم باندې دی چې په دې کې به ځوانانو ته د کاریاوي پیدا کول، او ځوانانو ته د همدغه ډرګ، الکوهول، ګیملینګ او کرایمز په برخو کې هغوی ته معلومات ورکول چې څنګه داسې ځان وساتي او نور کمیونټی

0: ټیکی هم په دې اړه کارو کې چې خصوصا افغاني کمیونټي د دغه مسایلونو او مشکلاتونو موساتي.
1: ډاکټر صاحب، تاسو خو د خپل ټولنې د فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړه، خو پوښتنه پیدا کیږي چې ستاسو د ټولنې د فعالیتونو لګښت له کومه کیږي او کومه غونډې چې تاسو جوړوئ د هغو لګښت تاسو له کومه کوئ؟
0: بل دا زمون ټولنه چې دا د مونږ ته پیندي سیستم ممبر بیس ټولنه وي چې مونږ یو اجرایه کمیټي یا اگزیکټیو کمیټي لرو چې په هغه کې 14 ممبرز دي، یو بورډ کمیټه هغه چې هغه کې 9 ممبرز دي، او بل ممبر عادي ممبرز دي چې تقریبا 400 تر رسیدي کې. مونږ سالانه شمولیت حقیا د انګلیسي په اصطلاح باندې د ممبرشپ هغه پیسې جمع کوو، او همدارنګه محلي افغانی بزنسونه چې دی هغوی سره کومک کوي په دې اړه باندې، او ځینې د کونسل ګرنټونه او سټیټ ګرنټونه او هغه نه مغه مالی په برخه کې موږ سره همکاري کوي په دې کې.
1: ډاکټر صاحب، تاسو د ټولنې غړیتوب ته هم اشاره درلوده، که په دې اړه هم معلومات شریک کړی چې کوم کسان کولای شي ستاسو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي یا هم د ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو شرایط څه دي؟
0: افغانان، ټول افغانان او ځوانان چې د هغوی عمر د 14 نه تر 13 پورې وي، هغه زمونږ هغه بینفیشری د ډایرکټ بینیفیشری ده یا ټارګټ دي زمونږه، او ټول افغانان کولای شي چې د اسوسیشن کې غړیتوب ترسره کړي. هر وخت چې مونږ کله غونډې ترسره کوو، مونږه د بورډ کمیټه، اگزیکټیو کمیټه ممبرس ټول په دې کې مونږ انوالو شاملو، هغوی سره مشورې میټینګونه نیسو، او د کمیونټي مشران هغوی سره مونږ مشوره کوو. اکثر وخت کې هغه غټې یا نانوی غونډې لکه د کلچر ډے شو یا د افغانستان د ازادۍ ورځ شو، بیا موږ د پاره د کمیونټي مشران یا نور سیشنونو سره یو ځای یو منیجمنت کمیټه جوړو چې هغه کمیټې له مخې نه د غټې غونډې موږ تنظیمو او مخکې وو.
1: ډاکټر صاحب، ځینې وخت چې تاسو غونډې جوړوئ، دا ښکاري چې تاسو د افغانانو کومه لویه ټولنه چې د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق د جماعت په نوم ده، تاسو له هغوی سره په همغږۍ سره دغه غونډې جوړوئ. آیا ستاسو ټولنه هم د هغه مرکز یا د هغې لوی ټولنې برخه ده که یوازې تاسو له هغوی سره په همغږۍ سره غونډې
0: جوړوئ؟ افغان ځوانانو ټولنه په سرلا کې یو ځانته ټولنه ده. مونږ هر وخت کې مونږ سره په بورډ کمیټه کې هم مشران د کمیونټي مشران هم شامل دي. دا ټولنه د دې خټو د افغاني د ټولنې نه جوړه ده، او د دې نه لمنګ هر وخت کې د افغاني ټولنې مشران په غټو او غونډو کې هغه ځان سره شریکو، او دا غوی په ملاتړ سره خپل غونډې مخکې تولو.
1: ډاکټر صاحب، کچیر تاسو په استرالیا کې میشت افغانانو ته یا هم په ځنګړې توګه په ملبون کې میشت افغانانو ته کوم پیغام لرئ، نو مهرباني وکړئ تاسو کولای شئ شریک کړئ.
0: مننه. د افغان ځوانانو ټولنه د افغاني ټولنې ټولنه، خصوصا د افغاني ځوانانو ته مونږ غوښتنه ده چې راشي د ټولنې سره یوځای شي، او د ټولنې نه هم مونږ د ملاتړ غوښتنه کوو چې د ټولنې ملاتړ وکړي. او بعضی پالتون لکه د افغانی کلتور چې دا زمونږ او د ټولو افغانانو مشترکه دنده ده چې افغانی کلتور دلته په استرالیا کې ژوندی وساتي او خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړي، نو موږ سره په دې کې همکاري وکړي.
1: په استرالیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر عجب نور سمیم، ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د خپلې ټولنې د فعالیتونو په اړه مو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړه.
0: دیر مننه منیسب تاسو نه.

قدرمن اوریدونکو تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پای ته هم نږدې شوی او تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي تر هغه وخت تاسو ته خوخه څخه ډک وخت غواړم

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتول لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: په افغانستان کې د دولتي ځمکو د پلور او پیر په اړه نوی قانون
4: کې ویل شوی چې که څوک په دولتي تثبیت شوی ځمکو کې له څلورو ډیر نمرې ولري د هغه لومړۍ درجه خپلوانو ته د ویش وړ نه دي او په مستحقو کسانو به ویشل کیږي.
3: د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې له تیر اکتوبر د 400 افغان ملکیانو وژنه
5: زیات مرګ ژوبله د پاکستان لخوا د غصب الحق تر عملیات وروسته رامنځته شوې ده چې نیمایي د مارچ له 14 برید سره تړاو لري.
3: په افغانستان کې د لوږې او بیکارۍ لوړه کچه
4: ملګری ملتونه وایي افغانستان کې لالوړان دی لوږه او خوارځواکي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او 13.8 میلیونه کسان د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي.
3: نو راپورونه هم لرو ملتیا مې وکړئ. سلامونه ستړي مسي د بي بي سي دوه مسترګ خبرونه او رئیس شازیه حیایم. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو نوی قانون لمخې د هغو استوګنیزو خرګوټو پر اوسیدونکو ځمکه پلورل کیږي چې د دوی په واک کې ده او ځمکه یې اماراتي یا دولتي تثبیت شوي. د دولتي ځمکو د نمرو د خرڅلاو او ویش په اړه د دې ځانګړې قانون په یوه بله ماده کې راغلي چې که یو څوک په هغو خرګوټ کې چې ځمکه یې مسترده شوي له څلورو نمرو ډیرې ولري نو هغه ترې اخیستل کیږي او په مستحقو کسانو ویشل کیږي. قانون د حکم لمخه د خرج جوړول وزارت او خاروالۍ مکلف شوی چې غیر قانوني یا غیر پلاني استوګنی سیمو ته ژر تر ژره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د سمیع الله موسازی په راپور کې.
4: د دې نوی قانون په 15مه ماده کې راغلي چې هغه ځمکه چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون لخوا په دولتي پروژو او خارګوټو کې تصفیه او تثبیت شوی وي له تفصیلي کاري نقشې سره سم د ټاکلي بیې په بدل کې هغو کسانو ته په ملکیت ورکول کیږي چې د دوی په واک کې دي. دغه راز ویل شوی چې که څوک په یو وار د بیې ورکولو توان ونه لري د مالی وضعیت له ارزولو وروسته یې کولی شي هغه په قسطونو ورکړي. د دې قانون د حکم

0: مخه زمکا پر هغه کسانو نه پلورل کیږي چې غاصب بلل شوی وي او پر ټولو مسترد شوی زمکو دي کاری تفصیلی پلان پلی شي. د زمکه بیا د وی ټاکلې لایحې لمخه موقعیت ته پکتو ټاکل کیږي. قانون کې ویل شوی چې کڅوک په دولتي تثبیت شوی زمکو کې لڅلورو ډیر نمرې ولري د هغه لومړی درجه خپلوانو ته د ویش وړ نه دي او په مستحقو کسانو به ویشل کیږي. د طالبان حکومت د عدلی وزارت وایي په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون لخوا څه د پاسه څلور میلیونه جریبه زمکه دولتي تثبیت شوې ده. د دې زمکو پر یوه لویه برخه کورونه جوړ شوي. ځینې پروژې لکه د کابل د شیرپور پروژه د ښاروالیو او ځینې نورې د خصوصي سکتور لخوا پلي شوې دي. په دې ښارګوټو کې اوسیدونکي وایي د وخت د حکومت له اصولو سره سم یې د پیسو په بدل کې کورونه اخیستي دي. د دې وزارت ویان د نوي قانون په اړه وایي
1: په دې قانون کې د هستوګنیزو او سوداګریزو نمرو د ویش او بهیرې د ملکیت سند یا قبالې د ویش ترنګوالی او همدارنګه د هستوګنیزو او سوداګریزو ځمکو د نمرو د استرداد حالتونه او نور اړوند مونه بیان شوي دي.
0: د قانون په یو بل برخه کې راغلي چې که مسترد شوی ځمکه کاري پلان ولري خو د پلان خلاف پکې آبادی او اساسي زیربناوي جوړ شوی وي نو کده ودانیو ارزښت لزمه کې لوړ وي اصلاحي کاري نقشه جوړه او پلي کیږي. خو کده زمکه بای لوړ وي نو د لوړ پوړیزه او ټیټ پوړیزه ودانیو جوړولو په مخه دي مختلط تفصيلي پلان جوړ او له داوطلبۍ وروسته دي پلي شي. د دې قانون لمخې د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار ښاروالۍ مکلف شوی چې هغه زموږ ته تفصیلی کاري نقشه جوړ کړی چې د یاد کمیسیون لخوا مستردی شوی دی. په درې درشمه ماده کې ښار جوړول وزارت او ښاروالیو ته امر شوی چې ژر تر ژره دې هغه سیمو لپاره ښاري نقشې یا پلان جوړ کړي چې تر اوسه یې نه لري او که اصلاحي نقشې ته اړتیا وي نو هم دې ورته جوړ کړي. سمیع الله مسازی، بی بی سی، کابل.
2: یو شمیر خلک بیا د طالبانو د حکومت د قانون ته اندېښمن دي، وایي دا چلند به ورسره بې انصافي وي.
3: د محمود خان مبارز هم د کابل د شپې وروستۍ کې د افغانستان د اسلامي امارت د غصب کمیسیون او وزارت عدلیه اړوند مسؤلینو پریکړه کړې ده هغه ځمکې چې په تېر نظام کې د شهرکو د مسؤلینو او ښاروالۍ په همغږۍ باندې پر عامو خلکو باندې خرڅ شوي او هغو ورباندې سرمایه ګذاري کړې وه او هغه بیرته د پیسو بدل کې دوی ته ورکول کیږي او که پیسې ورنه کې دا غصب شمیرل کیږي. زما په نظر دا که داسې وي چې هر نظام راشي او د تېر نظام کړنې او پریکړې ورته د منلو وړ نه وي نو د دې درنه بیا به عام ولس پرې کوي.
4: وروره دا مځکې خو موږ په جمهوریت کې رانیولې دي وروره، اوس دا فرمان جاري شوی دی چې دا مځکې بیا دې خرڅوي. دا که د دې حکومت ړنګ شو بیا موږ بل حکومت سره نشو، دا خو موږ سره ظلم جبر جبا کیږي. موږ خو د ژوند د زندګۍ څخه بېزاره ستیر ولاړ شو، کم مل ته ولاړ شو، څوک ځای راکي څوک پنا راکي، موږ ولې دی ګناهګار یو؟ موږ کم جرم کم ګناه کم ظلم کړی دی؟ په جمهوریت کې موږ رانیولي دي، اوس دوی وایي دا دې بیا تفزی شي، پرسیس په انتفزی شي. دا که د دوی تخته واوشه بیا بل حکومت وایي دا دې تفزی شي، دا موږ سره ظلم کېږي، جبر کېږي، موږ ناره دي څوک واري، موږ غږ څوک واري.
2: د همدغه قانون په تړاو د یو شمېر خلکو غبرګونونه تاسو واوریدل. دلته په سټوډیو کې زما همکار حفیظ الله معروف را سره ده. ښاغلی معروف، همدغه قانون په سمه توګه په دقیق ډول باندې دوی د قانون مطالعه کړی ده، نو معروف صاحب دا قانون په اصل کې څه وایي؟
5: دغه مننه شازیه جانې کوم پام کړی کله چې د دزمکو د غصب د مخنیوي قانون کمیسیون په کابل کې جوړ شو. طالبان په حکومت کې یو شې ناروخانه واغه دا چې کچېر د غزمکې یا خارګوټي چې دوی یا مینی چې دوی دولتي یا امارتي اعلانې د دوی برخلیک بڅکیږي. دی یو قانون جوړ کړی و او په دې قانون لډیر مدیر رئیس په قندهار کې و چې د دوی امیر المؤمنین مولوی هبت الله خونزاده وګوري او هغه بل اخر تشې کړی نن ټول خلکو ته رسیدلی. د دې قانون اصلي هغه مهمه برخه ده چې د غزمکې چې دوی امارتي یا دولتي اعلان کړی دی برخلیک سره څوکي، ځکه لسګو نظر کورونه دی کې ملیونونه خلک دی، سلګو نظر کورنۍ دی کې اوسېږي د خارګوټو کې امینو کې، د دې برخلیک به څنګه ټاکي؟ پرون موږ مرکه درلودله د غصب کمیسیون لوي چې ډول پړو چارواکي سره هغه ویل چې په دې اړه خبره په دې اړه به دوی مشر رهبر پریکړه کوي. نو هغه پریکړه نن راغلي او په دې پریکړه کې دې ته طرزالعمل خپل اړخ ټاکل شوی چې کوم خارګوټو کې کوم کور کوم امینا کوم ځای دولتي اعلان شوی وي هغه سره به څه کیږي. اوس په همدغه قانون باندې نیوکه ده چې دا خو یو اړخیزه غونډه راځي، ځکه دی خلکو پخوا پیسې ورکړي، مثلا په تیرو شلو کلونو کې په تیر جمهوریت کې میلیونونه افغانۍ مصرف کړي، لکونه ډالر کې مصرف شوي. اوس د خلکو اندېښنه دا ده چې خمو خو پخوا یو ځل پیسې ورکړې وي، تاسې

0: موږ نه دا غوښتنه کوي، نو یو ډول سرخوګۍ او اندېښنه دغه خلکو ته په ځانګړي ډول چې په دغه ډول مینو یا خرګوټو کې دوی کورونه لري.
1: او د طالبان حکومت کې تاسو چې ځینو سرچینو سره مو خبرې وکړلې د قانون په تړاو باندې، هغوی تاسو څه ویلي؟
0: دوه شیان دي. یو دا دي چې له اوسه هغه پلاوی چې په خارګوټو کې یا په لوی ښارونو کې یا په کوچنیو ښارونو کې دغه ډول ځمکو ته قیمت ټاکي، هغه نه دی جوړ شوی، ځکه د ښار جوړونې وزیر به د دغه پلاوی یا هیئت مشر کوي، په هغه کې به ښاروالۍ یا په هغه کې به د ځمکو اداره وي چې دغه ځمکې مشخصه یې، له هغې وروسته به بیا په دې باندې قیمت ټاکي او دا به ځمکه به یو ځل ټوله ښاروالیو ته تسلیمیږي او بیا به هغوی پرېکړه کوي. نو وخت ډیر پاتې ده. خو یو بحث چې ماته ځینو د طالبان په حکومت کې ځینو سرچینو ویل، هغه دا ده چې د نن په حکومت کې اوس بحث دا دی چې که چیرې دا ځمکه بیرته پر په دغو مالکانو چې پکې اوسیږي په هغوی خرڅول کیږي، آیا نرخ به ورته څه خلټاکي؟ شل کاله مخکې دغه ځمکه چې اوس په خارګوټي جوړ شوی ده، خدای ډول نه وي، قیمتونه هم ټیټ وو. مثلا که اوس یو لک افغانۍ وو هغه وخت ممکن شل زره، نو آیا دوی ته به نرخ هماغه شل زره یا لس کاله یا پنځلس کاله مخکې چې کور نو په جوړ شوی هغه نرخ به ټاکي، یا به د لس کاله مخکې نرخ ټاکي، یا به اوسنی نرخ ټاکي؟ ځکه دلته دوی ته انصاف مهم دی، ځکه په دې باندې اوس لویه لانجه ده، ځکه که دا کور نه پینه به جوړ شوی خو دومره پانګونه پینه کېده. نو په دې باندې اوس بحث روان دی چې دغه پلاوی به په خپل منځ کې کینی، دغه به ورته ټاکي، نرخ به ورته ټاکي، له هغې وروسته به بیا د ښاروالۍ بل پلان سره مطابق مخته ځي.
1: دلته تاسو د خلکو غږونه مو اوریدل او تاسو خپل موبایل، یو نفر په ښارګوټي کې ځان دی تنه یو فلاټ یا یو اپارټمان لیو چانا اخیستی ده، یو بل سوداګر غلی ده، هلته خارګوټی جوړ کړی دی، او دریم کس ته یو اپارټمان خرڅ کړی ده، شرعي قواله یې ورکړ. نو هغه نفر وایي چې دغه خدمات څه ګناه ده؟ شرعي قواله ما اخیستی ده په قانوني توګه، په تیر حکومت کې ما دا کور اخیستی ده، نو زه ولې د خپل کور چې مثلا فکر وکړه هغه اپارټمان به ما په څلوېښت زره ډالر یا پنځوس زره ډالر اخیستی، زه بېرته څلوېښت یا پنځوس زره ډالر ولې حکومت ته ورکړم؟ یا ولې بېرته له همدغه کور نه زه ووځم؟ په دې تړاو تاسو له حکومت سره خبرې ونه کړې؟
0: یو څه روښانه دي چې لږ تر لږه یو پریکړه د طالبان په حکومت کې ده چې خلک به له کورونو نه به حاصل کیږي، ځکه پریکړه دا شوې چې همدغه کسان چې په کورونو کې دي، یو هغه کسان چې دوی غاصبین ګڼي هغوی نه مواره، هغه کسان مثلا ته کور لري په یازه کور لرم په یو خارګوټي کې، مونږ یا زموږ خپلوان هغوی له خار نه باسي، هغوی ته ویل شوي چې تاسو په خپلو کورونو کې اوسئ خو تاسو به پیسې ورکوي. او نیوکه قانون پوهان پر همدې دا کوي چې دا قانوني بنسټ د دوی په وینا ځکه نه لري چې یو ځل دا ځمکه پر دوی له وړاندې خرڅه شوې، تاسې بیا هیڅ حکومت نشي کولای چې دوم ځلې بیا د ځمکه پر دوی باندې خرڅه کړي. خو د طالبانو د حکومت په چارواکو کې چې موږ ورسره خبرې کوو، د هغوی دلیل دا دی چې د ځمکه غیر پلاني وي او زورواکانو هغه دولتي ځمکه غصب کړې وي، او هغه کسان چې د ځمکه په خرڅه کړي هغه په افغانستان کې نشته. نو دلته دوه ډوله جنجال دی، خلک چې د ځمکه لري هغه د ځمکه خو مال یو چانه اخیستي، حکومت قانوني وي یا غیر قانوني، تاسو چې هر څه بولي هغه وخت قانون په اساس موږ ځمکه اخیستي، پیسې مو ورکړي، او هغه سړی چې د پیسې اخیستي هغه په وطن کې نشته یا بل ځای ده. طالبان حکومت بیا وایي چې تاسو ځمکه دولتي اخیستي لاغه خلکو نه، نو یو ډول تقابل د دې دواړو لخوا. نو لوس پورې خو قانون هم دا چې په ورستو کې بڅ کېږي څه رول نخ برتر کې ممکن نال ډور وضاحت ورستو کې.
1: مننه کوربدان، زما همکار حفیظ الله معروف چې دا قانون مطالعه کړی و، او د طالبان په حکومت کې د همدغه قانون په اړه ویل یو شمیر سرچینو سره دوی خبرې کړې وي. کوربدان تاسو د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوریدئ. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې 400 افغان ملکیان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په کابل کې د روغتو کسانو د درملنې په یو مرکز د پاکستان په هوایي برید کې وشو چې لږ تر لږه 209 ملکیان پکې وژل شول. پاکستان ادعا کړې وه چې په دې برید کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غاګ خبرې کې.
2: د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د رپورت لمخې د 2018 د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دیرشمې پورې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي او پوځین خطو پایله کې 331 کسان وژل شوي او 399 تنه ټپي دي. د قربانیانو زیاته برخه ملکی وګړي دي. زیاته مرګ ژوبله د پاکستان لخوا د غصب الحق تر عملیاتو وروسته رامنځته شوې ده. چینی مایی د مارچ له 14 برید سره تړاو لري. دا برید د پاکستانی جنگی الوتکو لخوا کابل کې د روغ دوی درملنې پر امید روختون وشو. په قربانیانو کې 2 میرمنې هم شاملې دي. پاکستان په جواب کې وایي چې د ترهګرو روزنیز مرکزونه په نخښه کړي. خو بي بي سي دغه مرکز لدینو کارکونکو او د وژل شو خپلوان سره خبرې کړي دي چې د پاکستان دا ادعا ردوي.

0: ملګری ملتونه چې د روغتون ته لاسرسی موندلی وایي چې د پاکستان برید پر ولسی وګړو او روغتون کې پر روغدو کسانو شوی دی. ملګری ملتونه په دې تړاو په خپل وروستي رپورت کې وایي چې د تاوتریخوالي او بریدونو له امله افغانستان کې تر 780 زیات کسان وژل شوي دي، چې زیاته برخه یې د روغدو درملتون ناروغان وو. دا بریدونه په ولسي ځایونو بریدونه بلل شوي او د نړیوالو او بشردوستانه قوانینو سره په تضاد کې راځي. پاکستان وایي د پاکستانی طالبانو او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلې پر ضد یې چې په پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي له خپلې خاورې بهر هوایي بریدونه کړي.
1: همکاره مې شکیبا حبیب وه. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بیکاری، کمزوري اقتصاد او په سیمه کې د وضعیت له امله لوږه په پراخېدو ده. میرمنې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمنېږي له همدغه کړکېچ سره. افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشرې ویلي دې هېواد کې 5 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د نجمه سلا په غږ خبرېږي.
2: ملګری ملتونه وایي افغانستان دا مهال د کمزوري اقتصادي وضعیت، بیکاری او چاپیریالي ستونزو په ګډون له څو کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی. د کړکیچونو سیمه کې د وضعیت له امله لا پراخ شوی او له امله یې بیې لوړې او د خوړو خوندیتوب لا کمزوری شوی دی. همدې لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې د یادو کړکیچونو له امله د رامنځته شوي فشار پایله کې په خوارځواکۍ د اخته میرمنو او ماشومانو لپاره ځانګړي خوراکي توکي مخ په خلاصي دودي. د ډبلیو ایف پی مشر جان الیف په دې اړه ویلي د خوراکي توکو د مرستې دوام افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو ژغورلو لاره ده، خو دی وایي له بده مرغه چې دا مرستې بندې شوي او د سلګونه زره میندو او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې لا لوړاندې لوږه او خوارځواکي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او 10.8 میلیونه کسان د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي. دغه راز نږدې 15 میلیونه ماشومانو، امیندواري او شیدې ورکوونکي میرمنې له خوارځواکۍ کړیږي. دغه راز نږدې 15 میلیونه ماشومان، میندواري او شیدې ورکوونکي میرمنې له خوارځواکۍ کړیږي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان کې د لوږې په اړه خبرداري ورکول کیږي. امریکا کې واکته د ډونالد ترامپ له رسیدو وروسته له افغانستان او نورو ګڼو بېوزلو هیوادونو سره مرستې کمې شوې دي. د چارې افغانستان کې د لوږې پراخېدو په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونو پایله کې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې شخړې هم د مرستو کار ټکنی کړی دی. توبر زمخ کې ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړې و چې منځني ختیځ کې د شخړې لامل افغانستان ته د خوراکي توکو رسولو لګښت 3 برابره لوړ شوی دی، خو افغانستان کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی بي بي سي ته ویلي چې د هرمز تنګي تړلو پر افغانستان اغیز نه دی کړی.
1: زما همکاره نجمه زلاوه د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ په داس حال کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې د مسلکي خیتینه نرسانو کمښت د غوښت روغتي سکتور ډیر تر پښتنې لاندې راوستي. تر پټونو پر بنسټ افغانستان کې د ټولو خیتینه او نارینه او نرسانو شمیر 3000 کسانو ته رسیدي. په همدې ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت د روغتي وزارت ویلي چې د نرسانو ظرفیت لوړولو لپاره پلان لري چې د نرسنګ زده کړې د لیسانس تر کچې لوړې کړي. البته دوی دانه دی ویلی چې په دغه نرسانو کې آیا خزینه نرسانی هم راځي یا نه. په دې اړه نور خال دی یوسف خان زدران پر راپور کې.
3: سکال د نرسانو نړیوال ورځ په یاد دا شعار بدرګه کیږي چې ځواکمن نرسان زمونږ ژوند ژغوري. دا ورځ هر کال د مې پر 12مه چې د اسري نرسنګ بنسټي خودونکې فلورنس نایټینګل د زیګون ورځ دا انمانځل کیږي. خو افغانستان کې د روغتي پرسونل په پر لپسې ډول د پاملرنې لکمخت شکایت کوي.
4: کو نرس یو ارتباطي پول د ډاکټر او د مریض په منځ کې دا مستقیم تماس د مریض سره لري. خو
3: عائشه پلازمینه کابل کې نرس ده، وایي کار یې ډیر دی، خو په ټوله کې د نرسانو کار د ظرفیت پروګرامونو د نشټوالي، کمو امکاناتو او ټیټو امتیازاتو له کبله اغیزمن دی.
4: کوم امتیاز چې دوی ته د دوی د کار په مقابل کې ورکول کیږي هغه ډیر کم ده او دوی د ژوند د مختبرل لپاره کافي نه ده، کفایت نه کوي. همدارنګه د دوی د ظرفیت لپاره هم کار وشي چې ترڅو معیاري او استانداردي کارونه خپلو هموطنانو ته وکولای شي. او په دې اواخر کې موږ د نرس د کمښت سره مخامخ یو او دا جدي مشکل ده زموږ د هموطنانو لپاره.
3: په همدې مهال شکایت دا دی چې افغانستان کې د نرسانو سره آن ټولنیز چلند ډیر مناسب نه دی. د کابل یو شخصي روغتون کې د زړګي په نوم یو نرس بي بي سي ته وویل نرسان تمه لري چې د لا مسلکي روزنې زمینې ورته برابر شي. چه افغانستان کې دا محل تشډه را ده
5: دا چې د ناروغان او پایوازان یا خپل ناروغان د عامه پوهاوي څخه لري پاتې شوی دي. دومره هم ورته په احترام باندې قائل نه دي. نو د موږ وختونه هم دغه ده چې باید نرسان په علمي او نظری ډول په تیوري او پریکټیکل ډول باندې داسې ورزل شي چې د دې افغانستان د خار ولس غریب ولس لپاره یو د خدمت مصدر وګرځيږي.
3: هغه د نرسانو د کمښت له کبله کاري فشار او کاري ناامنیت نورې ننګونې بولي. په همدې مهال افغانستان کې د طالبانو حکومت عام روغتیا وزارت ویلي ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 نرسان په کار بوخت دي چې له دولتي او شخصي نیمه عالي زده کړو فارغه شوي دي. دا د ښځینه او نارینه نرسانو مجموعي شمیر دی چې ډېر یې له شخصي انسټیټیوټونو فارغه دي. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بي بي سي ته وویل د افغانستان غونډې ټولنه کې د نرسانو رول ته په کتو حکومت په پلان کې لري چې د دغه روغتیایي پرسونل ظرفیت باید لوړ شي.
6: په عمومي توګه باندې د دوی د ظرفیت لپاره موږ هڅه پیل کړې دي چې وکولای شو لنډمهاله برنامه په توسط باندې د دوی لپاره د ظرفیت لړونې برنامه پر لاره واچو د غوي ظرفیتونه لوړ کړو. همدارنګه څومره ځایونو کې چې اړتیا پی خصوي د پولیاتو کې په مرکز کې د استخدام پروسه هم تر سره شوې ده. یو څه ډېر زیات مهم دی هغه دا چې په هیواد کې څومره چې نرسان د دوی د ظرفیت لپاره په طریقې کار دار شي د دوی د غزده کړې د لیسانس په کچه یو وروسته وکولای شي د ماسټري او نورو برنامو ته زمينه سازي ورته وسی او غوي د لارو پیدا سي. په دغه برخه باندې هم ځینې تحلیل نسوي دي البته تر اوسه پورې عملی کار نه ده پیل سوی. انشاء الله امید هم ده چې پاینده کې په دغه برخه باندې هم کار وکړو.
3: ملګرو ملتونو د نرسانو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي ټوله نړۍ کې نرسانې د ژوند په ژغورلو کې مهم رول لوبوي او دوی د لومړنیو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د ناروغیو مخنیوي او د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې بنسټیز کار کوي. په همدې مهال افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د دغه هیواد په روغتیایي سیستم کې د خزینه نرسانو رول ستایلی او ټینګار یې کړی دی چې ښځې د روغتیا کاري ځواک مهمه برخه جوړوي. اروپایي ټولنې افغانستان کې د نرسانو د مسلکي ودې او روزنې برخه کې د همکاریو هم ویلي دي.
1: همکار مې یوسف زدرانو.
0: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاره یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب فیسبوک او ویب پانه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژي، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي.
1: د خبرونو دوام ترازو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره اوربند په نازک حالت کې دی ځکه د پټوکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب ورته د منلو نه دی. خو ایران خبرداری ورکړی چې که چیرې بیا پرې بریدونه وسي نو نه یوازې سخت ځواب ورکړي بلکې یورانیم به هم تر 90% پورې غني کړي. نور جزئیات ابراهیم امیری راپور کوي.
7: سره له دې چې امریکا او ایران د یو بل پر ضد توند لهجه کاروي د ایران ګوندی هیوادونه خپل هڅو ته دوام ورکوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د سولې یو هوکړه وشي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان چې د جګړې له پیل راهیسې امریکا، ایران او منځګړی پاکستان سره نږدې پاتې شوه په قطر کې به د سولې هوکړې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې ایران ګواښ کړی کبریدونه پرې بیا پیل شي نو دوی به یې ځواب ووایي. د ایران د پارلمان ویاند ابراهیم رضایی دا هم ویلی چې که پر ایران د امریکا و اسرائیلو لخوا بریدونه بیا پیل شي نو دوی به تر 90% پورې یورانیم غنی کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا و اسرائیلو په بریدونو کې د ایران اتومي تاسیساتو ته تر ډیره زیان اوښته او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هیڅکله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اتومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته مهال کې ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران له ځواب وروسته له ایران سره اوربند ډیر کمزوری او ماتېدونکی دی.
8: اوربند د نه باور کچه ته کمزور دی. وروسته له هغه چې هغوی موږ ته هغه کثافات راولېږل چې آن ما یې لوستل هم خلاص کړي نه دي او خپل وخت پرې نه ضایع کوم. زبا دی اوربنته تر ټولو کمزور وایم. دا سیدل کای یو سوک چې په تیبی مرستې ژوندۍ وي او ډاکټر راشي.

0: breed, og rustet det polis og prøver på stabene det breed, kan pinsel las polis, hvor skal skivibu. Når halde, eller behøveret, som kan kære, rahman eller rakabi.
1: د چودري پاړه باندې د لکه مروت د پولیس چارواکي وایي چې دا لوډر چې کوم یو د سي ځای توګه باندې جوړ شوی گاډي وچ پاغه کې تو کې د وزره بز ته وړل کیږي هغه چې په دغه کې د چودن کې مواد ځای پر ځای کړی شي او دغه په ساري نورنګ بازار کې چې دغه کې دا چودن شوی دا چارواکي دا هم اندېخنه سرګندې چې دا یو ځانمر ګبریدو چې کوم د بازار کې په داسې وخت مسته شوی دی چې ګل ډېر غنه غونه وا او هم دغه بز چې په وجه باندې د ټپيان شمیر زیات دی او ځل شي پاکستان چې دغه شمیر نہ تر اوسه خوځل شوی دی چې کوم په خواله رسنو باندې ویډیوګانې کتل شوی دی پاغه کې دا دی چې په دغه چودري پترس کې دکانونو ته زیان رسیدلې دی په دغه بازار کې ولاړ گاډي چې کوم دی هغه ته هم اوس د لکی مروت او د جنوبي ولسوالۍ بنو او د شنو جنوبي ولسوالۍ په خبر بختون خوا کې دا د 13 سمو دی رئیس نارام سیمه ګڼل کیږي او دلته وخت نا وخت چې دی په پولیس سره 13 باندې برت کیږي د بنو په پولیس تران چې کوم فتح خیل سیمه کې کوم برت شي پاغه کې د پولیسو چې هغه ته ډېر مرجو له ځکه اوردلې واده هغه وجه دا و چې دغه پولیس تران چې کوم هغه په بشپړ توګه د منځ تللی او پاغه کې دغه برتګرو کوارډ کاپټرز ورته وایي سرګل وته کې په لار باندې هغه یلتا چودن کې مواد چې په تړان باندې راغورځولي او په دغه طریقې سره چې تړان چې بشپړ توګه د منځ تللی و او د پاکستان چې کوم د برتګرو رامنځته کیږي د دې برت چې کوم د لګبر وخت واره دي په خطر سره پرچا بغاړ نه غستي خو پاکستان کې پاکستان چارواکي زیاتره د رنگ بدون لپاره یا خو تحریک طالبان پاکستان چې کوم د پاکستان حکومت له خوا اوس رسمان په دولتي توګه باندې د فتن الخوارج نوم استعمالېږي هغه تور نبی زیاتره د بدون لپاره بنو د پرچ کوم هغه اتحاد المجاهدین یو بدل اخست واکم چې په حافظ ګل بادر پسې ترې د وسله والی اورډل ده
0: له پیښور زموږ همکار رحمان الله وو او اوس هم راځو د ټکنالوژي نړۍ یو مطلب ته چې نجمه زلای وړاندې کوي
2: لمر سوزیدنه یا سنبن معمولا یو ځورونکی حالت دی چې موږ ترې د تیښتې هڅه کوو خو پوهېدی چې همدا ځورونکی لمر سوزیدنه د انرژۍ ذخیره کولو لپاره د یو نوي ساینسي کشف الهام لامل شوې ده کیسه د کیمیا له یوې پروفیسرې ګریس هان پیلېږي تیر کال کله چې میرمن هان د کالیفورنیا په سانتا باربرا پوهنتون کې نوې دنده پیل کړه نو له لمره د ځان ژغورلو لپاره یې د لویو خولیو تورو عینکو او د لمر ضد کریمونو کارولو ته مخه کړه دا چې هغه د کیمیا پروفیسره ده نو له وړاندې په دې اړه خپله څېړنه کړې وه په دې برخه کې د خپلې مطالعې پر مهال یوې حیرانوونکې ساینسي نقطې ته د دې پام شو د انسان په پوستکي کې د ډي ان اي هغه مالیکولونه چې د لمر سوزیدنې له امله زیانمنېږي کولی شي له هغې سره مرسته وکړي دا مالیکولونه چې کله د لمر وړانګې پرې ولویږي خپل شکل بدلوي او د خپل عادي حالت پر ځای په یو تر فشار لاندې بڼه سترینډ ورژن بدلیږي او انرژي ذخیره کوي له لسیزو راهیسې ساینس پوهان د داسې مالیکولونو په لټه کې وو چې خپل شکل بدلولی شي د پروسې په ترڅ کې انرژي ذخیره کړي او بیا د اړتیا پر مهال بیرته خپل اصلي شکل ته په راګرځېدو سره هغه ذخیره شوې انرژي د تودوخې په بڼه خوشې کړي دا پروسه کټ مټ د موګاکنیونکو تلاک په تیر ده چې لومړی عیاریږي او بیا په خپل وخت خلاصيږي د نوې ټکنالوژۍ ته د مالیکولي لمریزې تودوخې یا MOST د انرژي ذخیره ویل کیږي دا د تودوخې د برابرولو یو خورا ارزانه او له مزره غازونو پاکه طریقه کیدای شي چې دا ورته لري تر ټول مریضه انرژي د څومیا شو او یا ان کلونو لپاره په ځان کې خوندي وساتي
0: همکارمه نجمه زلاوه په سواد کې د موسی ابراهیم پرم یو کس یو ډول پخوانی دودیستو کې چې په پخلنځي کې او یا هم د کور په کارونو کې کارول کېدل دا راټولوي او په خپل حجره کې سمبال ساتلی دی دای وای چې اوس ځوانان د دغه توک سره هیڅ بلد نه دي او دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده چې د پټوکو قرار قرار د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي نو راځي کیسه وابرو
3: ما نوم محمد موسی ابراهیم ده د ما وارث محمد ابراهیم شبنم الله پاک دو بخی او د دې شړیو سیدون کې ما تا کار چې ده خو ما ډېر وړوکوالي نه شوق ده پلار نیکه وارث سم هم دا شوق

0: دا موږ سره خپل خاندانی دی اکثر بس مشران مساتری دی غسدونه سب کې خلکو راکړي تو فتن خو زیات زمون خپل ذاتی سیونه دي موږ سره یو تر زما تر دی ایوب اشاره هغه سره د ناغه سره هغه تر چې د امیر عبدالرحمن خان زمون نکلو ور کړو ماسم خان لا دا وی د لاس تر دا دا چې ډیر اوس دا یو تر چې دا دغه غازی عمر خان د لاس غازی عمر خان په افغانستان کې دفن دی هلته کې تر او شړون کې شو هلته کې مړ هلته کې خښته ډیر زیات ګران کار دی ډیر زیات ګران کار دی بیا په دې باندې اکثر خلک خفم شي اکثر ملمان را شي څوک یې مال داس بیا چې ورکه نه غم لګه ګران خبره ده نو
1: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።